0: du med mamma?
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Lika du med? Lika du med? Lika du med mamma?
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Lika du med? Lika du med? Lika du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöcket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Leak is man, mamma.
1: Alltså bror, det är bättre.
0: Leak is man, leak is man, mamma.
1: Det är bara vardag, kommer jag.
0: Leak is man, leak is man, mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fadra suger det här då, men heldigvis har det en reinstyr så du kan bli med och...
0: Gi mig